0: Moki Sénégal, Koko Diem ak Koko Men Bouni Ben, Mamadou Sidy Bey Diop Tali Patissien am xama match ci podium ci sanaka dem facilité di bay askan bi. Mamadou Sidy Bey nek fajkat bo xamanteni kenn dootul na table li nga xamne da koy faj. Yow mi nga xamne da nga am hémorroïde interne wala externe. Dawal gaaw nga dem sé di Mamadou Sidy Bey, ma nga am loxum ci bi cataracte. Mamadou Sidy Bey da nako faj ci juromi similitam la opération. Way nak bu len faj garab bu am solo bu nga xamne mënu defé djuni djuni. Yeen ñi nga xamne da nga am impuissance sexuelle. Taw ci leen gaaw ngeen sét ci Mamadou Sidy Bey ak garab mu ci ay bo nga xamne mom modou joni djou modou sirbe dana fajj di figom pertinence yax yo xamne day metti tank yo xamne day tang di ruh wala bop yo xamne da fay metti momodou sirbe andina ci ay garab yo xamne garab yu muccu ayib la yeen nga xamne da ngeen am bepp jangoro bo xamne mi ngi ci walum beut bu ngeen dawey sirbe momodou sirbe mo defalen ci safara ci dañ ko beugé
1: ak mohamodou sirbe sirbe ngour nek ci ci touba garage darul mokhti ci etage bi dende ak dara gi ci garage darul mokhti dende ak defal ko tupunu yi wala bo ñewé ba ci darul garage daru gile nga wo ko mom mohamodou sirbe 77 304 29 29 77 304 29 29. Mohamed Sidy Bey Mbour ngay fajj hémorite fièvre beut siti impuissance sexuelle infection ya ci mën waye chefis ken du ko xato ak yow ndax yeen ci def feegnal fepp hémorite moy lan ak nokay safara
2: kep ko xamanteni nga ngeen problème hémorite bu commencé ci yow sa bir bi day serré serré nga xamanteni da ngay serré ñaari fan ñetti fan do dem douche wala da ngay def serré bi nga xamanteni semaine do dem douche lolou moy problème hémorite wala ki nga xamanteni sante gibi day met hémorite du moko def wala ki nga xamantene sa tanke yi day cramp day dis hémorroïde du moko def wala ki nga xamantene bo leké touti da ngay gaaw fess hémorroïde du moko def wala ki nga xamantene hémorroïde bu fekkentene yagane ci yow bo démé douche da fay déggéné pitch bo xamantene day génné wala ki nga xamantene bo dem douche da fay génné direct yoy yop hémorroïde du moko def kep bo xamantene yaangi am yoy bu fekkentene ki nga xamantene ci bir bir la nek bu sobé la inshallah bo ñowé ci man da walay jox garab bi nga xamantene bu ko commencé utiliser wala ñaari fan ñetti fan da ngay tagaga mom bu gat inshallah rabbika bu fekkentene ki nga xamantene da fay def pitch bi nga xamantene da fay génné lolu bu sobé la inshallah rabbika bo ñewé dama ko lay jox yo xamantene forot la bu nga xamantene dang koy diw su ko defé inshallah bala semaine pitch bi da fay toj inshallah da ngay am li nga mel bu ñëk lolu ngay mel bu sobé la inshallah rabb
1: man la modou sirib bi nek garas daru dama ñewon fon fajj sama jabar mu am imri bu gennal mais yalla def na ben budel lama jox ben
3: ñeñ
1: fm nangul mu ko nané mom sala imri bi do xey genn néw na ma déssu sa way mu juba déssu waaw mais ben budel dong lama jox kess woon na serigne fallou mbacke lolu mom ma la ngou wax lajuma lu cher sa dana mon yo mécanicien wala dama nako dié man do mécanicien damay takal rek yalla def mu jox ben bouteul bima jox ci la sama son ci nan non la affaire do xey sey barke sin touba waaw
0: waye hémorite bobu nga xamantene wax nga ko dafa am externe ak interne bu neub ak bu fess ba lepp dang koy ratale fa dama bëgg sey di jaax li jeex
4: suma ko melni yow waye loone man na ko rek man nga man ñew na fi dajé dama ak yow waye jangor bi nekkon ci man yépp hémorite bi dañ na andi na fi ñu seeni ba lendam dang ko faj joni joni bo dé ba nga xam sa carte neew na bu yalla dogalé nga ñu bu la joxé litre bi boko nané do ko jeexal bu yalla dogalé nga nan litre bi bo nan ko ba mu jeex do jeex sax litre lo man dafa ci bagay gore dang ko man man na fajj te jambaana te werna te wax deug yalla ak wexalam zero nit la ko xamanteni bi limuy def man nako xamna ay jang nako ba man man mi de yewon ci man dilina ma ngi ni towa te yalla dara yegatuma ko sama xamna ay city muy ndoxum city emori dama dama dem ba naw ka new kat ci sa walu keur bu yalla doxale dama lay ni nga ñew ci mom ba mu jox la gal dara li te ni boko naane do jeexal li jambaana tuwal ka la tuwal ka
1: ak mohamadou sidy be sidy be mbour nek fi ci touba garage daru mokti ci etage bi dende ak dara gi ci garage darul mokti dende ak defar ko tupunu yi wala bo ñewé ba ci darul garage daru gile nga wo ko mom mohamadou sidy be ci 77 304 29 29 77 304 29 29